0: Čau.
1: Živo mi dává znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial. Trial. Trial.
2: Trial. When I was a young boy, at the age of five,
0: trial.
2: Had some in my pocket.